Barashiye to muatani rio tore to toro wagerera. Orwaga barashiye to tu ani ondu vinyawa kune monane. Na wen rongi oru kioria. Yani okageria gweke thavuria ngai muthikireria okageria gwecurania maundu ma ngai. Ngai no rutaga wira na njere ya mwanya mono. By the way, last weekend Jumaviri tuwale kuwale mwana wake Anjokoma na gikundi kia Exo Evangelism Chapter nye na adhiere Jumaviri mudanyari wa mwisho anakwana eshiriri yetu ungena ya kuruka diete ngekeza kia murata wako weta wa Reverend Nduega na naweka mwana kuri nambuge a lot of ngatho kana thangio kuri Reverend Nduega na wabona undu wako vambe umbethe kanya eka agutungata wananginya kunyitira mbe umbethe niguo makurekero kanya kauga agutungata ni kega mono nundu anambe umbethe menge mare mona aru na mao mena kuma turari makivunje ne mekuona na kwanga ine kwega tondu tema the gukorwa kuri kwaro Runenga dosia mwanya kuri Reverend Nduega ni undu wako vakanya mbeo mbethe murika munini niguo utungate uvote nginya gukora kiro ndo siana nini voyagero ikore ikienda kwa nenga inando na ko mwana wa Kianjokoma kavoa ine tu akomandria na Fantas Njagerionga na Fantas Njagerionga kendo kiria anganagia na kana muthuri mukeni mono muthuri mukeni sana agembera ne siragia ne ngukoro ne mukinyuga tene na uga na vangire mbikuruke wa uguo ne ngina vanga mbikuruke ne gondi nge amukoraga mundu gwetwa murata wakwa Reverend Nduega na njamba tuterigana na shota post wezero ni kivuti mavosto na mavosto Charles Nyamai ne aposto ingene kwa ruto nana na yogo mavosto tu mavosto Charles Nyamai na mavosto post wezero ni kivuti na some of the youthful ministers kana vunjia mbeo mbethe maga kundigia exo ngine kurukana riu kuni kutwakomanagira na Fantas Njagerionga kambira mwongia wakwa vinjini ya karimi mwongia

0: 30% of increase ya tax yenye nchi yetu imeongeza huko kote. Tunaangalia kwa sababu ya mkulima mdogo ule unakuta amefinyika sana. Kama saizi unakuta ukinunua mzigo hapa pale utaweza kuuza. Na unakuta watu at least saizi ndio wanajaribu kujiinua. Nafaa kuangalia watu.
1: Nyitetemi vinu wa sekta ya kithamo ni moru tukukura magio kavamwe na kunyitanira na kuvura na notomiri wanda wasi ya kurevya kariga tele ka arutwa. Nereta na haritu tetue ni arimu wa skuru wa musingi wa Hillsgirl vinu wa kaunti wa Sinigishu. Matongretue ni mwarimu mwenene na aftari mibei. Maugete ni undu wa Kieva kuna namba ya rutwa aria medeta na mbele kukuruwa magito miranda wasi ya kurevya ni medeta na mbele kukuruwa ikiongereka.
2: Ngamoto ya kwanza ni ya kwamba wanafunzi wengi squeezy wanatumia dawa ya kulevya ambayo imeathiri sana masomo na pia imeathiri afya yao. So ningeomba sana serikali, waasasi na sisi zote tuweze kushirikiana kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanatoka kwa hiyo hali ya kutumia dawa ya kulevya. Jambo lingine ambalo linatutatiza sana kwa wakati huu ni social media. There are challenges that are there. Our learners are really using the gadgets. So from the phones and the social media, our learners are getting the contents that are not supposed to. So I want to call upon the government to see the way forward.
1: Hatetere voto seo mundo vururiri ni mauriti raiswe ya mruto. Gukoro ya muvariri wa mbele gutigirira ati katiba ya mwaka wa 2010 ya vururu wa Kenya ni ya kinyanithiwa na njira igwete. Matongretwe ni David Ogea maugeta na gukoro isunje nyingi siya katiba ino ni rutithitwe wira. Kwena singe itambiti gukoro iki rutithwe wira makigwa niwege ikoro iki ambiriri ya kuruta wira ni wa Kenya magunike na yo na njira elevati.
3: Katiba vile ilitengenezwa 2010 wenye waliitengeneza walikuwa na maadili mema, walikuwa na nia njema na ni katiba mzuri sana ikitekelezwa vile inavyohitajika. Lakini ajabu ni ya kwamba hii katiba kulingana na mimi ni kama 30 to 40% imetekelezwa. 60% haijatekelezwa kwa sababu hii katiba ni katiba ambayo iko progressive. Kama inatekelezwa fully Wakenya wengi watasikia vizuri sana. Hawatalia vile wanalia. Katiba kipengele especially kama cha za kibinadamu kimekuwa so much violated na kuna vingine kama cha afya hakijatekelezwa vile vinavyotakikana.
4: Ile miaka nimekaa hapa tangu tupate hiyo katiba imefanya jambo kwa sababu kuna utaratibu fulani haukuwepo. Ule utaratibu kwa mfano hii mambo ya devolution ukiangalia tu vizuri kuna vitu zenye zilikuwa tunazisikia tu lakini wakati huo hapa chini zinaonekana, yani huduma kwa mwananchi ni karibu.
3: Mheshimiwa Ruto ajaribu sana kuona ya kwamba katiba hii anaitekeleza vile ilivyoandikwa.
1: Nindo wa mauna mengi mengi na njirandikiru, tosema ni ekitha ndadha mwagwanja siyamu denya, ni ukambita mwendo wa Gitonga.
5: Ogu mekikete, nigutura kwe voliramo, na mahu, marai matemo mamu vurumawi mwaro FM, nigukwe guatira mauna mengi mengi, tuma SMS ya Kigo News, we 22200, ni Kigo News, we 22200, we mwaro FM, nyungo ya movro.
6: Wacha nikushe ukweli, si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile uwezi risk. School run ini noma usi apana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hizo unajua ni Wigo unatambua.
7: When it matters we go.
6: When it matters we go.
8: Powered by Citizen.
9: Jina lake ni ngome imara. Hallelujah. Wangapi wanaamini kwamba jina la Yesu ni ngome imara?

Ene madukore mama na masenje monore dhira mochungu ya navatana wa mweri wa dhira lakini kukata katere no atange kushodha no muka no okandutia mudhikiriria no eje mondo ngendutia nange kajodwa

0: Maragende mwana wega kuma rukanga uguo kamenyore andu arume mekaragana gukunja. Ate ate ate wacho thoguo na wene tomoria maondo mande no te maondo mande no I ninge gwatira na gukorwa monde na magothira maondo monde na makathira majore gwatira ate ate ovaraga ate ovaragwa na muthenyo mo ate nondo ate ni ate no jothirwa mwicho wa mweri we mundu ameka maondo mako mena vata tia utinda ukevewa pressure na maondo mande no enewe Nekitha agia sports kick na golikipo wakipeke njeru keike ikure mwana wa Facebook official page ya we mwaro FM tuko live Thivara pinjiri ya baba njeru keike vile vile Follow my page ungetonya kura mwana wa Facebook mothikiriria Na wafote kunye tendra na nani kufitu kira kuria mwana wa Facebook official page yes baba njeru keike nenda mwanane Na kura mwana wa Facebook official page ya we mwaro FM Kwenye kuture live na nginya mwana wa TikTok tuko vulai Alex, Aleki, wabari, mambo vipi, mwese Tafadhali we, mani rekereri ya genya mkio Rekereri ya rivotio mani rekereri ya Kana ingi umekanja kanje Vale uko tuwaliri okena tuma Okena tuma venya na tuwe terena video Kana ingi ya koro ya ndawekere wale ya audio visio Kwa mwana wa YouTube Fanya hivyo bana, fanya hivyo Chone kitu kitamu Something fine Yes, anyway, nego angoretere urakuvana kwa mashinani.
1: Weekend yo vandeka wa nimedako. Na mbiringi yetu ibuva kwa njuma moji sio anda bai komisia kemo aire paria ke nauda. Nega tambe.
2: Super bara kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madha mana magukuro tukinyitani dhino wa muvango wa sports kika.
1: Pasiga kunwa. Kali kavesha noa. Mbawi kengiru na rekondi kabunjwa. Ndurumeni ya sports kick. Ike mureka mama monde.
3: Gaisha Senegale nesiarunga ma. Gaisha burodi wa Senegale nesiambe kurutawera mudikiriria. Gotire nondo wengene ruata ambararia mudikiriria.
1: Mbogona gevende tu ambere vidi me da kore tiga nete kuma moshie ka onteria embo Vorori natoka tuika ni angongo ki ma vorori kukwe volera maria marekeka Nasiongo disia me da kwa wawe muaro FM kwa ambere ria Father Junior da komentita
2: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timi wa Manchester United Kukuro moringi timu wanasia timu ya Senali
1: Na golikipo wakipeke njeru KK Ukipenda tosha mpole
3: Golikipa diara Ara adhirero wanewara mudhikiriria Ili mandiaye Arosa kanya kau kuberithia golikipa jigu Akimura jigu njigua

0: wa muthenya wakia mbere meritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani thein wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivete ngai mwe

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura adimua ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigete mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mote ovandetwe ruterere wa maji bwana asifiwe.

0: Wemoro FM Runeta gukinyeretie mwago mivango na ndereti cia tunenda retiganite cia kinyaneria Tonya YouTube Saria Wemoro FM Vigila subscribe button na ukenerere mwago Wemoro FM Mutambo rioraria
1: Utuko Ndora da guanja ombiru Utuko hana kinyandu megetuma na takanua Mete karagai duke na zioga na naige karatari idumbu Mondo avutoke uwe kavuru guzua kene valiri edha eta na madara ita Ini aki ikitatu gene nyamuyo tukie kuenda kumania Tene Ginyomu ndi kore andu imenye isuku Mashanka kira andato matezi kiumo kiasio Tende asiasa wa mundo ekasaka kuendia munyanya we Na tondu likoro walivane guwe marianjoku Nekumera gando ya mundo akambia kumovaka andaka getuli Mundo kithemba kikera kwa atumia kanua kanake erone mwiri Atike isambio Venevene na andeto siya kuturo siya kura kanua ke mundo Akero azio kiembu imorangire tondo nemudhi yutuku utezi yutuku Ndura